0: これは恥ずべき失敗だ。
1: 私どんな罰も設けたい。
2: 私は領主を連れ戻します。
0: おい、そう決心足りたいから、そう決心に襲撃することはできない。群衆の安全大事だ。皇军在前线的胜利是顾城未来的保